0: Timbalan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Marsidi Manjun berkata, kekurangan doktor di hospital luar bandar boleh menjejaskan perkhidmatan serta meningkatkan beban tugas petugas sedia ada. Beliau yang juga Menteri Kewangan Negeri ditemui RTM selepas majlis graduasi MRSM Ranau kali kedua di Ranau. Katanya antara faktor yang dikaitkan dengan keengganan itu termasuk isu allowance wilayah, kos membawa barangan ke Sabah dan faktor berjauhan dengan keluarga. Justru Datuk Marsidi menyarankan agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan insentif lebih menarik bagi menggalakkan doktor baharu menerima penempatan di Sabah, terutama kawasan luar bandar. Ke arah memperkuku kesiapsiagaan menghadapi banjir kilat, satu jawatankuasa khas di cadang diwujudkan bagi kawasan terjejas di Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimennya Datuk Mustafa Sakmud berkata jawatankuasa itu akan memberi tumpuan kepada penyelarasan agensi.
1: Saya akan cadangkan kepada Datuk Mayor supaya ada jawatan kuasa khas diwujudkan, tapi yang ini hanya untuk bagaimana kita bersedia menangani banjir ini, terutama bagaimana kita menyelenggara parit-parit di kawasan-kawasan yang kita sedang kenal pasti sebagai hotspot untuk banjir ini.
0: Datuk Mustafa yang juga menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata demikian selepas meninjau PPS Dewan Masyarakat Menggatal Kota Kinabalu. Sementara itu, 77 penduduk terjejas banjir di Penampang menerima sumbangan bakul makanan daripada Kerajaan Negeri. Sumbangan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun kepada penduduk yang ditempatkan di 4 PPS, iaitu Kompleks Sukan Penampang, Dewan Hugon Sio, St. Paul Kolopis dan Parish Hall. Bantuan itu membantu meringankan beban penerima khususnya dalam memenuhi keperluan asas sepanjang fasa pasca banjir. Pada masa sama, penduduk terlibat berharap bantuan susulan disalurkan termasuk peralatan bagi mempercepatkan kerja pembersihan rumah selepas air surut. Kredit karbon berpotensi menjadi sumber pendapatan baharu Sabah menerusi usaha pemeliharaan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata potensi besar itu susulan liputan hutan di Sabah dan Sarawak yang dianggarkan sekitar 63 hingga 64%. Beliau ditemui pemerintah selepas merasmikan Karnival Alam Kita Keningau 2026 di Padang Kampung Menawa Ulu, Keningau. Katanya kawasan hutan berperanan sebagai penyerap karbon sekaligus membolehkan kredit karbon dijana dan didagangkan bagi mengimbangi pelepasan karbon di kawasan lain. Menurut Datuk Seri Arthur, pemeliharaan hutan kini bukan sekadar usaha menjaga alam sekitar, malah mempunyai nilai ekonomi yang boleh memberi manfaat kepada Sabah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, bagi mengimbangi agihan kekuatan pertahanan negara, kerajaan akan menyusun semula penempatan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, kerajaan menyasarkan agihan anggota ATM secara seimbang, iaitu 50% ditempatkan di Semenanjung dan baki 50% di Sabah dan Sarawak. Ketika ini, kira-kira 2/3 anggota ATM ditempatkan di Semenanjung manakala 1/3 lagi di Sabah dan Sarawak, dengan keseluruhan kira-kira 20,000 anggota pada setiap masa. Datuk Seri Mohamed Khalid berkata demikian di Kota Tinggi, Johor. Kerajaan Negeri memperuntukkan 20.3 juta ringgit bagi melaksanakan projek pengairan saliran dan pencegahan hakisan tanah di Tenom. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata daripada jumlah itu 10 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf sistem saliran sawah padi di Kampung Pagukon, Lagut Seberang, Menining dan Pan Sailon. Projek berkenaan dijangka memberi manfaat kepada lebih 100 pesawat serta meningkatkan kemudahan pengairan bagi kawasan penanaman padi seluas lebih 100 hektar. Turut diperuntukkan 7 juta ringgit bagi sistem kawalan saliran air di kawasan Pekan, manakala 2.5 juta ringgit untuk projek mencegah hakisan tanah di tebing Sungai Pegalan berhampiran Pusat Kebudayaan Murut, Sabah. 4 projek kecil melibatkan empangan di Kampung Kalang Langsat, Kasiai dan Ulu Sembiling turut dilaksanakan dengan peruntukan kira-kira RM200,000 setiap satu. Datuk Jamawi ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Sungai Sedunia di Dewan OKK Sanggau Jalang Pekan Melalap Tenom. Pemilihan lokasi strategik menjadi keutamaan dalam pembangunan tamu desa bagi memastikan kemudahan itu benar-benar dimanfaatkan penjaja dan usahawan mikro. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Mohd Alamin berkata, lokasi yang dipilih perlu mengambil kira aliran orang ramai, akses pelanggan serta keperluan komuniti setempat.
3: Kita tidak akan membiarkan setiap pembangunan itu sebagai gajah putih. Itu sebabnya kita sebelum kita buat, kita minta pandangan daripada PBT dan juga para usahawan di mana tempat yang mereka nak kita dirikan.
0: Dato' Mohd ditemui pemerita di Membakut. 130 tamu desa dilaksanakan tahun lalu bagi menyediakan ruang perniagaan lebih selesa dan strategik kepada penjaja serta usahawan mikro. Sementara itu, di Membakus, sebuah tamu desa usahawan bernilai RM500,000 sedang dibangunkan serta bazar usahawan bernilai RM1.5 juta yang dibina di Kampung Kelatuan Papar. Bagi membolehkan lebih banyak produk tempatan menembusi pasaran global, usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS Sabah disaran meningkatkan kapasiti pengeluaran serta kualiti produk. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Johnny Bond J. Kurung berkata, langkah itu penting bagi meningkatkan pendapatan usahawan serta sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi negeri.
4: Kita melihat supaya peniaga-peniaga di luar bandar ini kita akan terus bantu untuk meningkatkan pendapatan mereka, isi rumah mereka untuk mengeluarkan daripada garis kemiskinan.
0: Dato' Johnny Bond ditemui RTM selepas merasmikan Karnival Usahawan PMKS Sabah 2026 Zon Telupit di Tapak Tamu Pekan Telupit. Karnival itu menghimpunkan 30 gerai usahawan PMKS dan 60 gerai penjaja serta peniaga kecil selain Jualan Rahmah Madani dan Jualan Madani Koperasi. Pelaksanaan program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 menerima sambutan positif dalam kalangan pelatih dan ibu bapa. Ia dilihat sebagai platform membentuk disiplin, jati diri dan keyakinan generasi muda. Manakala bagi pelatih, penyertaan dalam program itu turut memberi pengalaman baru serta peluang membina keberanian dan kemahiran berkomunikasi. Berikut reaksi Muhammad Danish Kusairi Hazri dan Rachel Verlin Dolimis.
5: Saya expect macam training askar tu begitu. Saya rasa begitulah kali. Harap saya lebih improve dalam sini ni. Jadi disiplin lagi gitu.
6: Rasa macam nervous so first time ikut. Happy jugalah sebab terpilih. So mungkin saya akan lebih berani untuk berkomunikasi dengan kawan baru.
0: Terdahulu PLKN merekodkan purata 95.55% respons sangat setuju dan setuju daripada 571 ibu bapa melibatkan 4,199 pelatih bagi siri terdahulu merangkumi 6 elemen utama program. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, insentif dan kemudahan perlu diperkuku tarik doktor ke Sabah. Jawatan Kuasa Khas dicadang tangani banjir kilat di Sepanggar. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi. Selamat.

menyamai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau Pejabat Pendidikan Daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat bagi mereka yang munafik ialah solat isyak dan solat subuh. Kalaulah mereka tahu kelebihan kedua-duanya, niscaya mereka akan datang melaksanakannya meskipun dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Akses perkhidmatan dan kesedaran alam sekitar ke kawasan luar bandar terus diperkuku menerusi karnival alam kita di Kampung Menawoh, Ulu Keningau. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Atta Joseph Kuru berkata, pendekatan turun padang itu bertujuan merapatkan jurang perkhidmatan antara kawasan bandar dan luar bandar selain mendekatkan agensi kerajaan kepada masyarakat setempat. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Keningau. Jelasnya, komuniti luar bandar memainkan peranan penting kerana mereka berinteraksi secara langsung dengan sumber alam. Karnival itu turut menghimpunkan kaunter perkhidmatan agensi bagi memperkasa kesejahteraan dan kelestarian hijau bersama rakyat. Lapan usahawan terlupit menerima kunci kedai Setco selepas menunggu kira-kira 7 tahun. Penyerahan kunci disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan, Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan, Datu Johnny Bon J. Kurum, sempena Carnival PMKS Zon Terlupit. Pengurus Besar Perkasa Realty Sdn Bhd, Mat Asaidi Minting berkata, kelewatan penyerahan kunci berikutan penyelarasan pentadbiran membabitkan beluran terlupit dan tongot. Menurutnya, proses berkenaan kini selesai hasil kerjasama pihak berkaitan. Setakat ini, lebih 1,000 unit bangunan kedai Setco telah dibangunkan di negeri ini. Polis Tawau rampas 9 tong gas LPG menerusi Optiris 4.0 di jeti awam CIQS Lamah Tawau. Keseluruhan nilai rampasan dianggar lebih RM2,000. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Rosdi Mat Yusof dalam kenyataan berkata, tong gas berkenaan disorokkan di bawah tangga. Pemantauan lanjut mendapati tiada individu hadir menuntut barangan berkenaan. Kesemua tong gas LPG dibawa ke Balai Polis Tawau sebelum diserahkan kepada pegawai penguatkuasa KPDN Tawau untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Seorang lelaki maut selepas kenderaan yang dipandunya terbabas sebelum melanggar sebatang pokok di Jalan Tuaran Bypass Tuaran awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 12.55 tengah malam itu, mangsa berusia 44 tahun dilaporkan tersepit di dalam kenderaan berkenaan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomban dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan sebelum menggerakkan 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP lintas ke lokasi kejadian. Pasukan bomba berjaya mengeluarkan mangsa menggunakan peralatan menyelamat. Pemeriksaan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi menyelamat yang turut dibantu KKM dan PDRM ditamatkan sepenuhnya pada 2:05 pagi. Tiada mangsa dilaporkan dalam kejadian tanah runtuh yang berlaku di kawasan RNR Tawview Spring, Kampung Topos Ranau malam tadi. Kejadian itu turut mengakibatkan sebatang pokok tumbang dan menghalang laluan di kawasan tersebut. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan Samah memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.35 malam sebelum menggerakkan 2 anggota dari BBP Ranau ke lokasi kejadian sejauh 66 km. Pasukan bomba yang tiba kira-kira 45 minit kemudian mendapati sebatang pokok tumbang akibat tanah runtuh dan menghalang laluan. Anggota bomba menggunakan gergaji berantai untuk memotong serta mengalihkan batang pokok berkenaan ke tempat yang selamat. Operasi yang turut dibantu PDRM serta pihak Pen Borneo itu ditamatkan sepenuhnya pada 3:55 pagi. Tindakan susulan dan pemantauan lanjut di lokasi kejadian seterusnya diserahkan kepada pihak Pen Borneo. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Jangan panik jika laluan rumah anda terputus hubungan atau dinaiki air. Segera maklumkan kepada setiausaha peperiksaan sekolah, pengetua atau bilik gerakan peperiksaan, sektor pentaksiran dan peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah atau Pejabat Pendidikan Daerah terdekat. Di bawah prosiding khas, pelajar boleh menduduki peperiksaan di pusat peperiksaan alternatif atau mana-mana pusat peperiksaan berhampiran yang selamat.

0: Kalau sudah masuk kedai ataupun mall, ingat-ingatlah dunia. Janganlah amalkan pembaziran ataupun boros dalam membeli barang yang bukan keperluan. Senaraikan dulu barang-barang yang diingini dan bajetlah harga yang bersesuaian. Amalkan gaya hidup yang sederhana dan elakkan pembaziran. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda dari saya, Awi Wings, di Sandakan FM bersama.
1: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM. Sandakan FM.

kepada 88.8 bilion ringgit berbanding 84.3 bilion ringgit pada 2024. Sektor pembuatan berkembang 5%, manakala ekspor produk pembuatan Sabah meningkat 8.78 bilion ringgit. Karnival itu menghimpunkan 30 gerai usahawan PMKS, 60 gerai penjaja dan peniaga kecil selain Jualan Rahma Madani dan Jualan Madani Koperasi. Seramai 8 usahawan telupit menerima kunci kedai Setco masing-masing sempena Karnival PMKS Zon Telupit. Penyerahan kunci berkenaan disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Johnny Bonje Kurum. Pengurus Besar Perkasa Realty Sdn Bhd Mat Saidi Minting berkata, berlaku kelewatan penyerahan kunci kepada usahawan susulan penyelarasan pentadbiran membabitkan daerah terlibat iaitu Beluran, Telupit dan Tongod. Beliau ditemui pemberita RTM pada program Karnival PMKS di Telupit. Setakat ini, lebih 1,000 unit bangunan kedai Setco dibangunkan di Sabah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM. Gempa bumi kuat berukuran 6.0 magnitude telah berlaku di rantau Sumbawa pada pukul 6.55 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berpusat pada koordinat 9.7 darjah selatan dan 118.9 darjah timur, kira-kira 140 km selatan dari Bima, Indonesia. Gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 87 km. Menurut Met Malaysia, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. PMKS Sabah disaran tembus pasaran global. 8 usahawan telupit terima kunci kedai. Berita disunting Saleh Jikri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yes, alaskan Empire-mu bersama dengan Abang Syab. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Baik, ini berkenaan dengan Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran yang akan berlangsung pada 7 dan 8 Oktober ini di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran. Kedua-dua majlis akan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Sama Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah merangkap Adun Labuk. Dan pada majlis Sambutan Maulidur Rasul akan berlangsungnya pengiktirafan dan penghargaan kepada penerima anugerah Tokoh Maulidur Rasul dan anugerah khas Maulidur Rasul selain ceramah khas Maulidur Rasul. Sementara untuk Festival Kesenian Islam diadakan acara syarahan agama, tulisan khat, busana Islam berzanji dan marhaban, kompang serta nasyid. Jadi, kepada kaum muslimin dan muslimat di sekitar Pekan Beluran dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan kedua-dua majlis ini. Festival Kesenian Islam dan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Beluran selama 2 hari 7 dan 8 Oktober 2026 di Tapak Tamu dan Dewan Serbaguna Beluran. Semoga lancar segala aktiviti yang bakal berlangsung pada minggu hadapan. Kita terus berhibur lagi bersama kami Sanakan FM bersamamu. Anak anda kini berada di tahun 4. Tahukah anda, tahun 4 merupakan fase penting untuk sukatan pelajaran mula beralih daripada asas kepada keupayaan menilai dan analisis. Melalui matriks pembelajaran tahun 4, pembelajaran bahasa Melayu memberi fokus kepada kemahiran berfikir, penulisan berformat dan komunikasi bertata susila. Bagi matematik dan sains, murid dibimbing menguasai operasi asas hingga nilai tertinggi, celik kewangan serta kemahiran proses sains secara praktikal. Bukan itu sahaja, subjek baharu seperti sejarah membina jati diri, manakala RBD memperkenalkan asas pengatur caraan. Pentaksiran bilik darjah PBD menilai penguasaan anak anda daripada kefahaman asas hingga keupayaan mereka cipta secara kreatif. Pendidikan bukan sekadar mengejar grad tetapi membina kemahiran hidup. Mari bersama-sama sokong pendidikan anak kita. Ambil tahu perkembangan pendidikan mereka. Galakkan sifat ingin tahu. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, Sanakan FM mengucapkan selamat menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6, 7 dan 8 Oktober 2026.
1: Ketar lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.
2: Bila hujung minggu tidak berteman, Abang Syaf akan bersamamu dengan maklumat dan hiburan. Sandakan FM pasti ada.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, Sabah catat 2.6 juta ketibaan pelawat sehingga Ogos. Usaha tangani jerebu diperkuku. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM.

0: Sabah merekodkan 2.6 juta ketibaan pelawat bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu merangkumi 1.1 juta pelawat antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor berkata, pencapaian itu menunjukkan Sabah terus menjadi destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. China kekal sebagai pasaran antarabangsa dengan lebih 500 ribu ketibaan, diikuti Singapura, Australia, Eropah dan Jepun. Sementara itu, pasaran domestik mencatat pertumbuhan 2.1% sekaligus menjadi tonggak penting industri pelancongan Sabah. Beliau berucap merasmikan Ritma Kinabalu 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johnston Bankuai. Menurut Dato' Seri Haji Ji, kerajaan negeri terus memberi perhatian terhadap isu tambang dan ketersediaan penerbangan yang boleh mempengaruhi kemasukan pelancong sekaligus mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat tahun ini. Dalam majlis sama, Dato' Seri Haji Ji memaklumkan pelancongan budaya terus diberi keutamaan sebagai antara tarikan utama Sabah. Keunikan budaya itu diyakini mampu menarik pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri ini. Pelancongan budaya bukan sahaja memperkenalkan warisan negeri ke peringkat antarabangsa, malah membuka peluang ekonomi kepada masyarakat setempat. Justeru, usaha memelihara dan memperkasa seni budaya perlu dilaksana secara berterusan. Dato' Seri Haji Ji berkata, kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga penting bagi memastikan warisan budaya terus dihayati generasi muda. Kepelbagaian etnik dan warisan seni budaya Sabah merupakan aset bernilai yang perlu terus diketengahkan sebagai identiti dan keunikan negeri ini, sekaligus memperkuku produk pelancongan berasaskan budaya selaras agenda Sabah Maju Jaya. Pendidikan tahfiz perlu diperkasa secara menyeluruh, bukan sahaja dalam bidang hafazan dan ilmu agama, malah akademik, teknologi, kemahiran dan kepimpinan. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, pendekatan seimbang penting bagi melahirkan generasi Al-Quran yang kukuh hafazannya, cemerlang dalam pelajaran, berkemahiran serta mampu menyumbang kepada masyarakat. Beliau turut menggalakkan kerjasama strategik antara institusi tahfiz, institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan dan sektor swasta bagi memperluas peluang pendidikan serta kerjaya pelajar. Dato' Seri Haji Ji berucap merasmikan bangunan Pejabat Mahad Tahfiz Sulaimaniyah MTS Wilayah Sabah dan Sarawak di Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Aliasni. Ketika ini 6 pusat MTS beroperasi di Sabah. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka meningkatkan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Dato' Seri Atta Josekuru berkata, pemantauan dilaksana bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh. Dengan pemantauan, kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Seri Atta Joseph Kurup. Jabatan Alam Sekitar turut memperketat penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun serta merta terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: ...150 penyewa menerima kunci kediaman dalam majlis perasmian dan penyerahan kunci program perumahan rakyat PPR PITAS. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Mat Arif berkata, 440 unit kediaman disediakan di bawah projek itu bagi menampung keperluan rakyat di daerah berkenaan. Baki 290 unit lagi kini dalam proses saringan bersama majlis daerah dan pemimpin setempat sebelum diserahkan kepada golongan yang benar-benar layak. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian dan penyerahan kunci PPR PITAS. Dalam pada itu, Dato' Mohd Arifin mengingatkan penghuni projek PPR supaya menjaga kediaman dengan baik serta mematuhi syarat yang ditetapkan dalam perjanjian penyewaan. Penghuni perlu memastikan kebersihan dan penyelenggaraan unit sentiasa diberi perhatian selain menjelaskan bayaran sewa mengikut jadual. Beliau turut mengingatkan supaya unit PPR tidak disewakan semula atau diubah suai tanpa kebenaran. Katanya rumah berkenaan diperuntukkan khusus kepada keluarga yang layak dan perlu dijaga untuk kegunaan jangka panjang. Dato' Mohd Arifin turut menggesa penghuni membina semangat kejiranan dengan saling mengenali dan membantu bagi mewujudkan komuniti PPR yang harmoni. Kerjasama kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan GLC, sektor swasta, badan bukan kerajaan NGO dan individu diperkuku bagi memastikan kebajikan warga emas terus terpelihara. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, sokongan semua pihak penting bagi membantu memenuhi keperluan operasi dan penyelenggaraan institusi penjagaan warga emas. Usaha berkenaan turut disesuaikan dengan keperluan golongan itu supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih berkualiti, bermaruah dan sejahtera. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Makan Malam dan Tarian Amal 2026 Anjuran Lembaga Pelawat Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut di Kota Kinabalu. Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut kini menempatkan 90 warga emas. Pembersihan sungai dan parit di Dun Lumadan akan dipergiat bagi mengurangkan risiko banjir. Adun Lumadan, Dato' Ruslan Muharram berkata, Jabatan Pengairan dan Saliran telah diarahkan menjalankan kerja penyelenggaraan melibatkan parit dan sungai yang tersumbat. Kerja turut melibatkan pembersihan tumbuhan liar serta tebing sungai yang mengalami hakisan akibat aliran sungai padas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan kempen Tamanku Bersih Indah dan Selamat di Beaufort. Sebagai langkah jangka panjang, kerajaan turut merangka projek mendalamkan sungai padas yang dijangka bermula tahun depan bagi mempertingkat keupayaan sistem saliran di kawasan itu. Ritma Kinabalu antara inisiatif Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN bagi menyokong Tahun Melawat Malaysia 2027 dan Tahun Melawat Sabah 2027. Program itu menjadi platform mengetengahkan keunikan seni budaya dan warisan Sabah kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris berkata, kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan terus diperkuku bagi merancangkan sektor pelancongan seni dan budaya. Beliau berucap sempena Ritma Kinabalu 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Edisi kali ini berjaya menarik lebih 5,000 pengunjung dengan mengetengahkan keunikan legenda tempatan seperti Gunung Kinabalu, Pahlawan Murut Hominodun dan Ratu Lepal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, Sabah catat 2.6 juta ketibaan pelawat sehingga Ogos. Usaha tangani jerebu diperkuku. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

meraih 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir mahupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Sekiranya anda terkandas di kawasan

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Stanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Sandakan FM bersama.

0: wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umatnya ketika beliau berpisah dengan dunia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, jagalah sembahyang, sembahyang dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.
2: Allah.

0: kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat sekalian, Sanakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi daripada rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebahagian daripada orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yuja!

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyalahkan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faiza Khayar memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: Saya tanya saya, maklum rasa saya patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. Jadi dia kata, okey kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun di reman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mewujudkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin. Potensi ini cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini. Nantinya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuwan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebakadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali

Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi

mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Assalamualaikum. Saya Boy Botak daripada The Otai Boys. Dengarkan segmen Rock Blue hanya di Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Agusma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Seorang lelaki tempatan berusia 35 tahun ditahan polis selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan di Putatan awal pagi tadi. Berdasarkan kenyataan IPD penampang, suspek cuba melarikan diri sebelum berjaya ditahan anggota rondaan cegah jenayah RCJ Balai Polis Putatan. Pemeriksaan lanjut membawa kepada rampasan beberapa komponen motosikal yang disyaki dicuri. Selain senjata berjadual dan peralatan dipercayai berkaitan kegiatan jenayah, kes disiasat mengikut Seksyen 61 Akta Bahan-Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 serta Seksyen 511 Kanun Keseksaan berkaitan cubaan melakukan sesuatu kesalahan. Jika sabit kesalahan mengikut Seksyen 61, suspek boleh dihukum penjara antara 5 hingga 10 tahun dan sebatan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya berwaspada dan segera menyalurkan maklumat sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan. Kempen Tamanku Bersih, Indah dan Selamat bukan sekadar usaha menjaga kebersihan kawasan perumahan, malah menjadi platform memperkukuh silaturahim dan perpaduan masyarakat. Adun Lumadan Dato' Ruslan Muharram berkata, penglibatan masyarakat bersama agensi kerajaan penting bagi mewujudkan persekitaran yang bersih, harmoni dan sejahtera.

Ikan longkang, memotong rumput, mengutip sampah, mengecat kemudahan awam dan menanam pokok bunga. Turut dijalankan pemeriksaan kawasan berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Projek pembinaan dan naik taraf 3 masjid di Kota Belud dilaksana menerusi peruntukan kerajaan negeri bagi menambah baik kemudahan untuk jemaah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri, Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, ia melibatkan Masjid Kampung Tamblion, Masjid Kampung Pantai Emas dan Masjid Pekan Kota Belud. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Masjid Pekan Kota Belud dan Masjid Kampung Pantai Emas. Katanya Masjid Kampung Pantai Emas yang mampu menampung lebih 500 jemaah kini hampir siap sepenuhnya. Fasa kedua projek akan membabitkan beberapa kemudahan tambahan, manakala kerja naik taraf Masjid Pekan Kota Belud yang mempunyai nilai sejarah lebih 50 tahun diteruskan tahun hadapan. NGO Islam dan pihak berkaitan disarankan mendapatkan pandangan serta pengiktirafan pihak berautoriti sebelum menganjurkan program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting bagi memastikan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata demikian pada program ceramah Menati Hati bersama pencerama terkenal dari Indonesia, Ustaz Hilman Fauzi di Dewan Masyarakat Tawau. Menurut Dato' Nizam, masyarakat perlu diberikan pendidikan dan pengetahuan agama yang tepat. Selain mengelak pihak tertentu berselindung di sebalik agama untuk menyampaikan ajaran yang bercanggah, lebih 5,000 peserta menghadiri program anjuran Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Malaysia Negeri Sabah, Cawangan Tawau dengan kerjasama NGO Selawat Daerah Tawau itu. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan saya kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan sesuai kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan E-Zone dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat E-Zone itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan E-Zone ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.

Itu dia tadi lagu Nirmala daripada Nosale. Kita semakin hampir masuk ke jam 11. Seperti biasa, kita akan mendengarkan berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan R&R masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM. Dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan R&R Sabah FM. Kita layan dulu lagu Always daripada Bon.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai suatu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
0: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
2: Sebentar lagi utama 11 malam.
3: Bagus, bah.

Doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, 5 Oktober 2026, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan, hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat Tawau, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah, tiada hujan juga direkodkan di Seri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti, 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

urusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah. Mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh. Mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia. Mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

kala di dalam kerjaya memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu penting di dalam kerjaya. Inilah cerita Aaron Aziz.

Seramai 37,000 calon sijil pelajaran Malaysia SPM dan 39,000 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM akan menduduki peperiksaan bermula bulan Oktober hingga November 2026. Sekiranya berlaku sebarang situasi kecemasan atau bencana alam seperti banjir maupun cuaca ekstrim sepanjang tempoh peperiksaan ini berlangsung, ikuti langkah keselamatan kecemasan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Pastikan kad pengenalan dan kenyataan kemasukan peperiksaan sentiasa disimpan di dalam beg kalis air atau dompet yang selamat. Bawa dokumen tersebut bersama anda setiap kali berpindah atau dipindahkan oleh pihak berkuasa.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Raydon Robin dalam berita Sabah FM. Bagi mengaktifkan semula kawasan sawah padi terbiar, Sabah berharap Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan mencukupi menerusi Belanjawan 2027. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Ruslan Muharram berkata, peruntukan turut diperlukan bagi merektaraf sistem pengairan dan saliran serta infrastruktur jalan ke kawasan sawah. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan kempen Tamanku Bersih, Indah dan Selamat di Beaufort.

Pemilik kenderaan di sekitar ibu negeri diingatkan agar meletak kenderaan masing-masing di kawasan letak kereta yang disediakan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Sabin Samita dalam satu kenyataan menegaskan kenderaan yang diletakkan sehingga menghalang lalu lintas atau laluan pejalan kaki akan ditunda oleh penguatkuasa DBKK. Tindakan itu merupakan langkah terakhir bagi memastikan laluan awam tidak terhalang serta menjaga keselamatan dan kepentingan pengguna. Datuk Seri Sabin bagaimanapun menjelaskan, sebelum penundaan, anggota penguatkuasa akan memberi amaran melalui siren dan pengumuman supaya kenderaan dialihkan.

150 penyewa projek perumahan rakyat PPR Pitas kini mampu tersenyum selepas menerima kunci kediaman masing-masing yang dinantikan sejak sekian lama. Majlis penyerahan kunci disempurnakan Adun Pitas, Dato' Rudy Awak. PPR Pitas menyediakan 440 unit kediaman yang siap sepenuhnya pada Julai tahun lalu. Daripada jumlah itu, 150 unit diserahkan pada Ahad, manakala baki 290 unit akan diserahkan secara berperingkat selepas mendapat kelulusan. Keseluruhan projek dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 1,200 penghuni.

NGO Islam dan pihak berkaitan disaran mendapatkan pandangan serta pengiktirafan pihak berautoriti sebelum menganjurkan program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, langkah itu penting bagi memastikan penyampaian ajaran agama kepada masyarakat tidak bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Beliau berkata demikian pada program ceramah Menata Hati bersama penceramah terkenal dari Indonesia, Ustaz Hilman Fauzi di Dewan Masyarakat Tawau. Sekian itu tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dara itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusof dalam Berita Ringkas Sandakan FM. Seramai 8 usahawan terlupit menerima kunci kedai Setco masing-masing sempena karnival PMKS Zon Terlupit. Penyerahan kunci berkenaan disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Johnny Bon J. Gurum. Pengurus Besar Perkasa Realiti Sendirian Berhad Mat Saidi Minting berkata berlaku kelewatan penyerahan kunci kepada usahawan susulan penyelarasan pentadbiran membabitkan daerah terlibat iaitu Beluran, Terlupit dan Tongod. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera menyeluruh dan telus berhubung kematian seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang ditemukan meninggal dunia di sebuah sekolah di Yong Peng, Johor. Beliau berkata siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarhamah serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Berita cuaca, sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian, berita ringkas sandakan FM, berita disunting Saleh Jikri. Saya Rosdi Muhammad Yusof, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Isnin tidak perlu bosan. Jom layan Goyang Kaki Lima. Kaki Lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sadakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sadakan FM bersamamu.

Laporkan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah. Lebih info, lebih hiburan. Ipoh.

0: berita sepenuhnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 Jumaat ini, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berharap Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan mencukupi bagi mengaktifkan semula kawasan sawah padi terbiar di negeri ini. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, peruntukan itu penting untuk membangunkan lebih banyak kawasan sawah serta menaik taraf sistem pengairan, saliran dan jalan ke kawasan pertanian. Beliau memberitahu RTM di Beaufort. Katanya, usaha itu selaras dengan komitmen kerajaan negeri meningkatkan pengeluaran padi dan mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan beras dari luar negara. Kadar tahap sara diri beras Sabah ketika ini sekitar 19% dengan sasaran ditingkatkan secara berperingkat kepada sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu, orang ramai yang ditemui RTM berharap Kerajaan Persekutuan memberi perhatian kepada kos sara hidup serta kelangsungan perniagaan kecil dalam Belanjawan 2027. Antara yang ditemui RTM, pengusaha restoran makanan Richard Michael Fu dan pensyarah akademik Jabatan Bahasa IPG Kampus Gaya Esther D. Kim Sion.
1: Kerajaan harus tengok di mana yang boleh bantu bisnes-bisnes yang kecil. Mungkin kontrol harga ataupun membantu mereka untuk generate income lah begitu.
2: Sekarang kan harga barang-barang semua tinggi, sewa rumah pun mahal sudah. Jadi harap bantuan kerajaan ini akan sampai kepada mereka yang betul-betul memerlukan untuk ringankan beban mereka.
0: Selain itu, orang ramai turut berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur, khususnya pembaikan jalan raya di kawasan kampung yang masih rosak dan belum sempurna. Pemilik kenderaan di sekitar ibu negeri diingatkan agar meletak kenderaan masing-masing di kawasan letak kereta yang disediakan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Dato' Sri Sabin Samita dalam satu kenyataan menegaskan kenderaan yang diletakkan sehingga menghalang lalu lintas atau laluan pejalan kaki akan ditunda oleh penguatkuasa DBKK. Tindakan itu merupakan langkah terakhir bagi memastikan laluan awam tidak terhalang serta menjaga keselamatan dan kepentingan pengguna. Dato' Sri Sabin bagaimanapun menjelaskan, sebelum penundaan, anggota penguatkuasa akan memberi amaran melalui siren dan pengumuman supaya kenderaan dialihkan. Jika arahan tidak dipatuhi, penundaan dilaksanakan bagi membuka semula laluan. Antara kawasan yang kerap menerima aduan ialah Pasar Besar Kota Kinabalu, Anjung Kinabalu, Sinsuran dan kawasan Pasar Malam Safma. Terdapat lebih 20,000 kawasan letak kereta di sekitar ibu negeri. Projek pembinaan dan naik taraf 3 masjid di Kota Belud dilaksana menerusi peruntukan kerajaan negeri bagi menambah baik